0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Komiker Martha Leivestad var innom oss tidligere denne uka her. Vi hadde planlagt å snakke med henne om sommeren som nettopp ferdig. Problemet bare at Martha Leivestad egentlig ikke noe glad i sommeren.
2: Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg så konge, og jeg vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, og så blir jo da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
1: Men det var ikke så fint da hun måtte se fotballkamp i et bryllup. Det får du høre mer om ganske snart.
0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.

Marley. Gratulerer we dan. Waylon Jennings heeft even schaven als moeten aan veteran som fremdeles her. Særdeles oppegående og gir ut musikk stadigvæk og til og med har planlagt en singelutgivelse I 2045. Hvem kan det være? Om ikke Dolly Parton, vi får legendariske, udødelige Jolene.

hørte vi han trakk opp en. Vi hørte det nok, Billy. Vi hørte det nok. Men du, det siste dagen i altså Meghan Mulroney-konkurransen vår i dag. Så halv to. I dag deler vi ut to billetter til den konserten. Og vil du med? Ja, da må du følge med. Vi skal snart snakke mer om den saken. Men nå skal vi høre på en herre ved navn Nate Smith og hans Fix What You Didn't Break.

Claudia Scott på P10 Country. Jeg ønsker deg en riktig god helg, så avslutter jeg med Old Dominion. Takk for følget.